Na talasima ste Glasa Drine, 15:44 u toku. Safet Isović u nastavku, nakon toga idemo na radio oglasnik.

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.